0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.
1: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bara.
2: Dvojka obavezna.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem na male količine.
3: Banja Dvojka.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweep
0: do Zagučaja.
1: Ja.
2: Sweep. Banja Dvojka.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Šta se događa sada?
2: Jutro, Panja, dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: Tu koja nas sluša, Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja Dvojka.
0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas
1: pekara
2: Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.
3: Vaš radio Banja Dvojka. Dvojka.
4: Stići pre svitanja. Banja Dvojka. Vaš radio.
0: Jedan kuni jedan.
2: Okej, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.

0: Lekovita muzika, Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, želi vam Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Jedan ko nijedan, okej, okay, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
3: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transport automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 4176325020028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
2: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka.
2: Muzika kao lek sa izvora Banje Dvojke.

Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Četiri duple ljute domaće ljake. Jeste.
2: Banja, dvojka, dvojka.
1: Te dođu li te rakije?
3: Odmah.
2: Vaš radio. Banja, dvojka.
3: Čekate društvo?
1: Ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Dobro jutro, radni narode.
2: Banja Dvojka.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka.

0: ице.
1: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. FM Radio. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

+41 17 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Da ću jadan kraj mora me, kad ne znam da plima.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej. Posećen na prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju. Sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije, kao i sa predstavnicima šangajskih kompanija. Vučić je rekao da je veoma zadovoljan rezultatima dosadašnje posete Kini i naveo da je postignuto mnogo važnih sporazuma i dogovora za dobrobit i srpskog i kineskog naroda. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i juče su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Direktorima 7 zdravstvenih školskih ustanova sa područja opštine Gračanica, Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor u četvrtak jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Kako RTS saznaje, DV, ženi Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za teško ubistvo AN 12. maja u restoranu 27, sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana. DV je pritvor određen zbog težine krivičnog dela koje je dovelo do uznemirenja javnosti. Ona se, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, tereti za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je ona suprugu dostavila pištolj iz kojeg je upucao AN u restoranu, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo u jednom buretu u blizini Jarkovačkog jezera. Roditelji učenika gimnazije Jovan Jovanović Zmaj organizovali su sinoć protest u Novom Sadu uz zahtev da direktor te škole Radivoj P. Stojković bude razrešen do ponedeljka, a u suprotnom će masovno ispisivati decu iz te gimnazije. Protest je počeo sinoć oko 18 časova ispred mašinske škole i nastavljen je protestnom šetnjom uz blokadu raskrsnice kod Lutrije, prenosi portal 021.rs. Ekonomista i univerzitetski profesor u penziji Miodrag Zec ocenio je u jednoj emisiji da podatak o prosečnoj zaradi u Srbiji ne oslikava realan životni standard građana, jer se u javnosti, kako kaže, često manipuliše nominalnim iznosima, dok se izostavlja pitanje kupovne moći. Ja bih počeo sa velikom misli mog zemljaka Branka Ćopića, koji kaže: statistika naša dika, što poželi, što naslika. Kod nas je u javnom životu ekstremno prisutan politički agresivni marketing koji iz korpe informacija vadi samo one koji mu mogu ići u korist. Strašno se manipuliše takozvanom monetarnom iluzijom. I mnogi nam obećavaju evre, a ne govore koliko je to benzina, koliko je to paradajza ili nečeg drugog, kaže Zec. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1555. dan. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Američke Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da Evropska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavi sukob. Navode medija o sadržaju memoranduma o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Bela kuća ocenila je kao potpunu izmišljotinu. Donald Trump zapretio je Omanu da će snositi posljedice ukoliko se samostalno bude dogovarao sa Iranom o kontroli Ormunskog Moreuza. Vesti iz sveta sporta. Druga utakmica finala play-offa prvenstva Srbije za rukometaše između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je u 14. minutu zbog dva topovska udara koja su na teren bacili navijači gostujućeg tima. Igrači Vojvodine su odbili da nastave meč, pa će disciplinski organi Arkus lige odlučiti da li će crnobelima biti upisana pobeda službenim rezultatom ili će duel biti odigran
aktiviran u novom terminu. I prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, danas nas očekuje prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije i pre podne izmestiće se na jug zemlje, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura od 12 do 29 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Dobro vam jutro.

0: Radio Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
7: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
6: Kod Kala sa mangala.
7: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
6: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
7: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
6: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
7: Specijalne promo cene. Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
8: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
9: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
10: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
11: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
12: To je meni sve u životu.
13: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
14: Banja za vaše mobilne telefone.
13: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
15: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: Plus 417-633-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
0: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: dolazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Pozdrav svima.
2: Lep dan vam želimo.
4: Ćao.
3: Vi zvučite svuda lepo.
5: Halal vam vera.

8:44 i dobro vam jutro, dragi naši slušalci. Evo, dobrodošli u još jedno jutro uz Talase Banja Dvojka Radija. Danas je četvrtak, 28. maj 2026. godine, i polako nam se i maj bliži kraju, a čini se kao da je tek počeo. Vreme leti, čini mi se, brže nego ikada, i dani prolaze, a upravo zato treba da naučimo da više cenimo one male trenutke, ljude i lepe reči koje jedni drugima upućujemo. I u Vrnjačkoj Banji ovoga jutra pomalo sunca, pomalo oblaka, trenutna temperatura 20 stepeni. Dakle, iznad kraljice kontinentalnog turizma, borba oblaka i sunca. I šta da vam kažemo, meteorolozi za danas najavljuju najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni. Mi vam želimo da vam ovaj četvrtak bude dan u kome ćemo imati malo više strpljenja, malo više razumevanja i malo više vere u ljude, u dobrotu i u to da svaki dan može doneti nešto lepo. Budite uz nas, sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija, koja javno obećava da će da se i danas, ovog četvrtka, 28. majskog dana, potruditi da radi što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, prinesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro zabavimo. Još jednom vam želimo najsrdačniju dobrodošlicu na frekvenciju 991, internet adresu banja2.com, ma gde da ste u ovom trenutku na ovoj našoj lepoj planeti. Mi vam želimo dobro jutro i zdravo nam svanuli.

0: Banja Dvojka. Najjače smo.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano vreme. Severozapadni vetar biće u pojačanju na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine, dok će najviša dnevna temperatura dostizati 29. podeok na Celzijusovoj skali. Do kraja maja zadržat će se pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama oko 29 stepeni. Početkom juna meseca očekuje se promenljivo i nestabilnije vreme u svim regionima sa ređom pojavom pljuskova i grmljavine. Dakle, sunčano i toplo. U petak i subotu 29. i 30. maja maksimalne temperature od 25 do 29 stepeni, a u nedelju 31. maja i do 31 stepen. Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, u subotu uveče je moguća na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predjelima. To bi bila reč meteorologa. A naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, mogućnost izlaska zaštitara na teren, to je sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba osa, stršljenova muva i svašta još ponešto. Zato je naša preporuka za sve vas i ovoga puta Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode, pakovanje 500 grama 199,99. President Somborska 950 grama 599,99. Lidl, isplati se.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali i da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista, dijetetičar, tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
4: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
1: Od četvrtka 28. maja, Pilo sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
2: Pilos, od domaćih dobavljača.
1: Lidl, isplati se.

0: Započni dan sa osmehom.
1: Znate vi kako se to radi.
2: Banja Dvoj prenose. Šta štampa, današnja štampa.
3: Daro, ima sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
4: Idi, molim se.
3: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima. Kaže da će da nas da u štampu.
0: I ovog jutra 28. maja prelistavamo zajedno sa svima vama, poštovani slušaoci, današnje dnevne novine i prenosimo vam naslove i podnaslove sa prvih strana. Dnevne novine Blic. Odnosi dve zemlje na još višem nivou. Kineski roboti stižu u Srbiju. Zatim, zbog loše frizure, uzeo makaze u ruke. Bojanova priča počela je u salonu od 10 kvadrata, a danas je najtraženiji frizer. Vlast bira trenutak, opozicija traži formu i ostavke je deo predizborne strategije, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Večernje novosti. Rezultat dogovora u Kini, Vučić donosi 953 miliona evra i 1650 radnih mesta. Renomirane kineske kompanije investiraće u Šapcu, Loznici, Ćupri i Novom Sadu. Linglong Tire u Zrenjaninu ulažio još 566 miliona evra, posao za 400 radnika. Zatim, pritužbe na rad kurira, poštarina do krova, paket ni do vrata. Pojas Bogorodice u žiži, istrajni, sabrani u veri. Misija kongresmena iz Sjedinjenih Američkih Država Beogradu podvaljuju, apartheid u Preševu, pišu večernje novosti između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Plan Friedricha Merca budi nadu za budućnost, nemačka inicijativa za realniji pristup evropskim integracijama. Aleksandar Vučić u poseti provinciji Zhejiang i Šangaju. Šabac će prvi u Evropi praviti čovekolike robote. Na doping igrama u Las Vegasu milion dolara za svetski rekord. Zatim, novi kvar na vodosistemu Rzav, dvostruko više pacijenata na niškoj onkologiji. Za zasad hektara vinograda potrebno oko 25.000 evra. Premijere Veljko Mićunović, reditelj, Nušićeva ministarka, komična figura i žrtva. Sve spremno za polaganje male mature za više od 64.400 đaka. Briselu su neophodni pregovori sa Rusijom, a menja se stav zemalja starog kontinenta prema ukrajinskom ratu, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Masovnost studentskog protesta verovatno će izazvati osipanje biračkog tela SNS-a. Slavija je eksplodirala direktno Vučiću u lice. Đorđe Vukadinović kaže glasačko telo naprednjaka počeće da se polako osipa, ne toliko iz ideoloških i političkih koliko iz oportunističkih i lukrativnih razloga, kao što je u ostalom iz sličnih razloga svojevremeno bilo toliko i poraslo. Dejan Ilić kaže to je čudo, mislim da je ovo utvrđenje te zajednice koju zovemo pobunjeno društvo. Dragan Popović ističe politički pokreti koji pretenduju na značajan deo birača, pa i na osnivanje vlasti moraju da šalju sliku snage. Reportera Danasa sa mnogobrojnim vernicima ispred hrama Svetog Save na Vračaru satima čekaju da celivaju pojas Presvete Bogorodice. Standard, a ne brojke. Dnevne novine danas istražuju da li će prosečna plata stići obećani nivo od 1400 evra do kraja 2027. godine. Zatim, rasprava o poverenju vladi u nedogled. Ništa od najave Ane Brnabića da će krajem maja Skupština glasati o nepoverenju premijeru Macutu. Poslednji dan osmacije Beogradske osnovne škole Đuro Strugar ipak će proslaviti na ulici, ali u majicama koje su želeli da ubuku. Bili smo dobri đaci, ali nikada nećemo biti ćaci. Dejan Kaličanin kaže, VD direktorka je rekla da neće biti proslave kao svake godine, nego da će deca imati nastavu i da posle toga mogu da izađu iz školskog dvorišta i ubuku šta god hoće, ali ne mogu da budu u tim majicama u školskom dvorištu. dvorištu. Zatim javni servis za reklamiranje u tabloidima zaključio ugovore vredne 90 miliona dinara, RTS-ovi milioni za kvazi medije koji ubijaju slobodu informisanja i svašta još ponešto pišu dnevne novine danas. 9:18, ukratko smo vam prenijeli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj četvrtak, 28. majski dan. Za par minuta eto nas u najnovijim, najlepšim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima. Ostanite uz nas, dobro vam jutro!

0: Reklamni oglasi, Bane Dvojka, Bane Dvojka.
1: Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744 i javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744 i javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktora Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa placi 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite i dalje uz nas.

0: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospodja,
3: da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
4: Jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Kod većine hronično obolelih danas tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poštovani slušaoci, poseban oprez danas se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti i preporučuje se boravak u hladovini kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Što se tiče biometeorološke prognoze za sutra, petak 29. maj, očekuje se blago poboljšanje biometeorološke situacije, ali se svakako oprez i dalje savjetuje osobama sa osjetljivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i slabije koncentracije, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja. I slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Nameštaj od kog šefica zaboravi na posao.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović. Ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjih dana lepo vreme donosi dobre i lakše uslove za vožnju. Osim što danas u zapadnim i jugoistočnim krajevima može biti povremeno kratkotrajnih pljuskova i mestimično vlažnih kolovoza, zato bi na ovim putevima vozači morali biti pažljiviji za vreme vožnje. Van gradova saobraćaj umerenog intenziteta. Odvija se bez zastoja i bez vanrednih prekida, sem na deonicama gde ima radova zbog kojih je vožnja nešto sporija, a informacije o tim mestima dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja na motoputu na deonici između Petlje Lasta i Bubanj Potoku u smeru ka Nišu. U zoni radova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama. Radovi se izvode fazno. A do 29. maja izvode se istražni radovi za potrebe rehabilitacije puta na deonici između petlje Novi Sad Jug i Kovilj u smeru ka Beogradu. Tokom radova na izmeniče će biti zatvarane saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati usporeno uz odgovarajuću signalizaciju. Danas do 16 časova izvode se radovi na obeležavanju signalizacije na autoputu između petlji Aleksinački rudnik i Paraćin u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom, u savet vozačima da budu oprezni i prilagode brzinu. Na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A Putevi Srbije obaveštavaju javnost da će od 1. jula početi primjena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još uvek nisu uveli tag uređaja u svoja vozila da to učine što pre kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbjegli dodatne kazne. Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija tag uređaja na platformu Tool for All. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na graničnim prijelazima, takođe na našim putničkim terminalima, nema dužih zadržavanja od 15 minuta. A za pomoć na putu ili za savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poslednjih dana lepo vreme donosi dobre i lakše uslove za vožnju, osim što danas u zapadnim i u centralnim krajevima može biti povremeno kratkotrajnih pljuskova i mestimično vlažnih kolovoza, zato bi na ovim putevima vozači svakako morali biti pažljivi za vreme vožnje. Van gradova saobraćaj umerenog intenziteta, odvija se bez zastoja i vanrednih prekida, sem deonicama gde ima radova, zbog kojih je vožnja nešto sporija. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Inače, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a tu su i za privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapis se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Iako je prvobitno bilo rečeno da nije došlo do ponovnog pucanja cevi, ustanovljeno je da upravo zbog toga sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Problemi sa snabdevanjem u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju. Ovoga jutra stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Na Kosovu i Metohiji danas počinje desetodnevna kampanja za privremene parlamentarne izbore 7. juna na kojima će učestvovati 17 političkih partija, 3 koalicije i 1 nezavisni kandidat. Među prijavljenim strankama su 2 srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. Službenici Ministarstva ekonomije u Prištini upali su objekat Železnica Srbije u Zvečanu i sa njega skinuli ćirilični natpis postavljajući svoj latinični ispisan na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Upad i preuzimanje zgrade železnice i u Leposaviću. Mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije nastavljeni su i danas zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Radnici su se okupili ispred bolnice i doma zdravlja u Gračanici, doma zdravlja u Gušterici, bolnice i škole u Lapljem selu. Tokom okupljanja rad u ovim ustanovama bio je nakratko prekinut. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posjetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju. Sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije. Predsjednik je razgovarao sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije i znanje. Inače, predsjednik Srbije je danas u Šangaju sa predstavnicima više kompanija, među kojima i sa predstavnicima Zijin Mining Grupe, najveće kineske rudarske kompanije koja već posluje u Srbiji. Sastanku su prisustvovali ministri Siniša Mali, Jagoda Lazarević i Adriana Mesarović. Kompanija zapošljava 65.000 ljudi u preko 30 velikih rudnika na 5 kontinenata. Rasprava o nepoverenju vladi, iako je najavljena kao jedna od ključnih tačaka prolećnog zasedanja Skupštine Srbije, ni posle mesec i po dana nije održana. Dok vlast tvrdi da opozicija želi da iskoristi proceduru za politički performans, iz opozicionih redova poručuju da je odlaganje dokaz da vlast izbegava i skupštinsku debatu i izbore. Pitanje je da li će i kada rasprava o poverenju vladi biti nastavljena, za sada ostaje bez odgovora. Vesti iz sveta. Navode medija o sadržaju memoranduma o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Bela kuća ocenila je kao potpunu izmišljotinu. Donald Trump zapretio je Omanu da će snositi posljedice ukoliko se samostalno bude dogovarao sa Iranom o kontroli Ormunskog Moreuza. Inače, Islamska Republika neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su prvo na obogaćivanje, obogaćeni uranijum, upravljanje Ormunskim Moreuzom i ukidanje sankcija, istakao je šef iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Ibrahim Azizi. Rat u Ukrajini, 1555. dan. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Američke Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da Evropska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da se sukobi nastave. Inače, Švedska se priprema da donira i proda Ukrajini borbene avione JAS-39 Gripen različitih modifikacija. To su preneli švedski mediji, a rusko-američka mirovna inicijativa za Ukrajinu zastaje pre svega zbog potpunog nedostatka političke volje kijevskog režima za mir i njegove stalne želje za eskalacijom. To je izjavio sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Vesti iz sveta sporta. Druga utakmica finala play-offa prvenstva Srbije za rukometaše između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je u 14. minutu zbog dva topovska udara koja su na teren bacili navijači gostujućeg tima. Igrači Vojvodine su odbili da nastave meč, pa će disciplinski organi Arkus Lige odlučiti da li će crnobelima biti upisana pobeda službenim rezultatom ili će duel biti odigran u novom terminu.
I prema najavama meteorologa, danas nas očekuje uglavnom sunčano i vetrovito vreme, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija, zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Dobro jutro i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija.

0: čekaj. Niko ne obijema.
1: Hoću pevačicu, čovjek.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
3: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca. Uvek sveži. Pazarski ćevapi. Roštilj za poneti. Ljubazno osoblje. Stefi D. 2009. Vitanovac. U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.
4: Uvek uz Banja Dvojku. Banja Dvojka.

0: najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
0: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
0: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
0: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
0: Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: AgroAndrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. AgroAndrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. AgroAndrej, za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom, efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. AgroAndrej, kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. AgroAndrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej, poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. AgroAndrej, telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. AgroAndrej, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej.
2: Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano vreme. Severozapadni vetar biće u pojačanju na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine, dok će najviša dnevna temperatura dostizati 29. podeok na Celzijusovoj skali. Do kraja maja zadržat će se pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama oko 29 stepeni. Početkom juna meseca očekuje se promenljivo i nestabilnije vreme u svim regionima sa ređom pojavom pljuskova i grmljavine. Dakle, sunčano i toplo. U petak i subotu 29. i 30. maja maksimalne temperature od 25 do 29 stepeni, a u nedelju 31. maja i do 31 stepen. Za lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u subotu uveče je moguća na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predjelima. To bi bila reč meteorologa. A naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila poljoprivredna apoteka AgroAndrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, mogućnost izlaska zaštitara na teren, to je sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba osa, stršljenova muva i svašta još ponešto. Zato je naša preporuka za sve vas i ovoga puta poljoprivredna apoteka AgroAndrej, Kruševačka broj 10, Vrnjačka Banja. We'll be right back.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode, pakovanje 500 grama 199,99. President Somborska 950 grama 599,99. Lidl, isplati se.
1: Valja dvojka 91 MHz.
2: Introduction. This is a record. The record is on the gramophone. Lesson 1. First lesson.
3: Moj se dragi Engles pravi.
2: I am

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
3: Na preko 1000 metara kvadratnih.
4: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Kod većine hronično obolelih danas tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poštovani slušaoci, poseban oprez danas se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti i preporučuje se boravak u hladovini kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Što se tiče biometeorološke prognoze za sutra, petak 29. maj, očekuje se blago poboljšanje biometeorološke situacije, ali se svakako oprez i dalje savjetuje osobama sa osjetljivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i slabije koncentracije, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja. I slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Nameštaj od kog šefica zaboravi na posao.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja, dvojka.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja, dvojka. Banja, dvojka.
3: Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744 i javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744 i javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktora Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa placije 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1m x128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060-052-49-27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. I poslednje oglasa za ovo izdanje, profesionalno uzvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667-67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061-667-67 ili 036-616-007. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stope, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno

0: 569 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjih dana lepo vreme donosi dobre i lakše uslove za vožnju. Osim što danas u zapadnim i jugoistočnim krajevima može biti povremeno kratkotrajnih pljuskova i mestimično vlažnih kolovoza, zato bi na ovim putevima vozači morali biti pažljiviji za vreme vožnje. Van gradova saobraćaj umerenog intenziteta. Odvija se bez zastoja i bez vanrednih prekida, sem na deonicama gde ima radova zbog kojih je vožnja nešto sporija, a informacije o tim mestima dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja na motoputu na deonici između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Nišu. U zoni radova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama. Radovi se izvode fazno. A do 29. maja izvode se istražni radovi za potrebe rehabilitacije puta na deonici između petlje Novi Sad Jug i Kovilj u smeru ka Beogradu. Tokom radova na izmeniče će biti zatvarane saobraćene trake, dok će se saobraćaj odvijati usporeno uz odgovarajuću signalizaciju. Danas do 16 časova izvode se radovi na obeležavanju signalizacije na autoputu između petlji Aleksinački rudnik i Paraćin u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom, u savet vozačima da budu oprezni i prilagode brzinu. Na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A Putevi Srbije obaveštavaju javnost da će od 1. jula početi primjena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još uvek nisu uveli tag uređaja u svoja vozila da to učine što pre kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbjegli dodatne kazne. Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija tag uređaja na platformu Tool for All. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na graničnim prijelazima, također na našim putničkim terminalima, nema dužih zadržavanja od 15 minuta. A za pomoć na putu ili za savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poslednjih dana lepo vreme donosi dobre i lakše uslove za vožnju, osim što danas u zapadnim i u centralnim krajevima može biti povremeno kratkotrajnih pljuskova i mestimično vlažnih kolovoza, zato bi na ovim putevima vozači svakako morali biti pažljivi za vreme vožnje. Van gradova saobraćaj umerenog intenziteta, odvija se bez zastoja i vanrednih prekida, sem na deonicama gde ima radova zbog kojih je vožnja nešto sporija. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Inače, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, a tu su i za privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: Pokvarila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stojimo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
4: Tako je.
5: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: da džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde be!
3: Ajde još, ajde još!
6: I jao Bože!
7: Žiljoteka.
8: Pukla cev.
9: Kaplje slavina.
10: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
9: Nema panike kad curi voda.
8: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
11: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
8: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
9: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
8: 062 8902 652.
12: 11:37, počinjemo žiljoteku na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka. Dakle, kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. Pozovite 062 8902 652, dostupan 24 časa za hitne intervencije, dakle sve vrste vodoinstalaterskih usluga. I poštovani slušaoci, evo, dobrodošli u još jedno izdanje žiljoteke na talasima Banja Dvojka Radija i danas smo tu da zajedno podelimo lepu reč, da podelimo pozdrav, čestitku, poneku uspomenu i dobru pesmu koja vraća osmeh na lice. Dakle, pišite nam, čekamo vaše poruke na 061 667 67. Gde god danas slušate, kod kuće, na poslu, u autu ili u dobrom društvu, hvala vam što ste i danas sa vama. Voli vas, grli ljubi, vaša Banja Dvojka. I neka ovo prepodne protekne uz dobro raspoloženje, pozitivnu energiju i muziku, naravno, koja spaja ljude i budi najlepše emocije. Dakle, otvaramo vrata naše žiljoteke, pišite nam 061 667 67. Kemal kaže, čekam te još uvek, a mi kažemo, Milena, pa čekali smo tvoju poruku. Prva poruka za danas od nama, dragi Milene.

I nastavljamo dalje u toku željoteka na talasima Banja Dvojka radija, 11:42 i šta da vam kažemo, promašimo mi ponekad i ulicu i broj i poneki voz prođe pored nas, a možda je baš na tom vozu onaj vagon sreće, pa i on prođe pored nas. A Dragan Pantić Smederevac promašio i ulicu i broj i ceo život svoj. E, jedan veliki pozdrav ide za kolegu Nikolu Čarapana od kolega iz Tehnomatika. Zahvaljujemo vam se na javljanju, dragi prijatelji. Želimo vam lep radni dan, dobru radnu atmosferu i još jednom specijalan pozdrav ide za Nikolu Čarapana od kolega iz Tehnomatika.

Kaže Novica Negovanović, prođe leto 30-om, a mi kažemo da jedan specijalan pozdrav ide za divnu, neprikosnovenu gospođu Mirjanu iz Vrnjačke Banje, koji se zahvaljujemo na poseti, zahvaljujemo se na lepim rečima, zahvaljujemo joj se na svim osmesima koje smo u prethodnih, odnosno proteklih pola sata imali zahvaljujući dragoj gospođi Mirjani. I po njenoj specijalnoj želji slušamo Prođe leto 30.

0: čovek šta ceni voda.
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652. I svetlo crveno ide za kolegu Stefana. E pa, Stefane, kakva je ovo poruka? Mi možemo samo da naslutimo, a ti viti, rastumači. Sanja Đorđević, ide svetlo crveno, samo specijalno i isključivo za kolegu Stefana.

E, tako kaže Sanja Đorđević, a mi malo da promenimo ritam i da kažemo za keramiku, promet i najboljeg majstora Vladu. Vlado, pozdravljamo te, želimo srećan rad, želimo lep dan, pojačaj radio, jer ova pastirica ide samo za tebe kao najboljeg majstora i keramiku promet.

I specijalan pozdrav za dva brusača, malo jača, mi bismo rekli najjači, jer slušamo Mitra. I najjači smo najjači samo za Vladu i Tomu, dakle dva brusača, malo jača, mi kažemo dva najjača brusača, Vladu i Tomu.

Ah, te trube. Idemo mi pravo do naše Sanje, idemo u Nemačku. I da kažemo da jedan veliki pozdrav ide za našu dragu Sanju i njeno kamionče. Da poželimo Sanji srećan rad, miran put, mirne drumove. Sanjice, mislimo na tebe, pozdravljamo te iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke uz Razvio se ruzmarin u travi. Znaš li, draga, kako smo se zvali?

I bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Hvala vam na učešću, hvala vam na divnim porukama, na lepim rečima. Hvala vam što nas podržavate vašim prisustvom, time što ste na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. Mi i dalje ostajemo uz vas, jer za par minuta očekuju nas najnovije vesti kako iz zemlje, tako i sveta. I zahvaljujemo se, naravno, pokrovitelju našeg današnjeg druženja, vodinstalateru Darku. Dakle, vodinstalater Darko za sve vrste vodinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupanje 24 časa. Verujte da ovo nije reklama, ovo je naša najiskrenija preporuka. Pozovite vodinstalatera Darka na 06289026652. Slušamo Nervozni pošter i Moj Ford stari nikad se ne kvari, kaže Nervozni pošter, a mi kažemo da veliki pozdrav ide za nama posebno dragog gospodina Đorđa.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Iako je prvobitno rečeno da nije došlo do novog pucanja cevi, ustanovljeno je da upravo zbog toga sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Problemi sa snabdevanjem u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju. Ovog prepodneva stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Inače, Crveni krst Srbije saopštio je danas da je u dva navrata po zahtjevima organizacije Crvenog krsta ugroženom stanovništvu u Čačku i Lučanima dopremio 16.200 litara flaširane vode. Dopremljeno je i 8 rezervoara od 1.500 litara pijaće vode, kao i 750 bidona sa slavinom. Prva isporuka od 5.400 litara vode bila je utorak za potrebe korisnika programa Narodna kuhinja na zahtjev Crvenog krsta Čačak, a druga je danas poslata u Čačak i Lučane. Crveni krst Srbije ističe da će nastaviti da prati situaciju nastalu usled havarije na regionalnom vodosistemu Rzav i doprema humanitarnu pomoć stanovništvu. I dalje se radi na otklanjanju novog kvara na vodosistemu Rzav koji je nastao svega nekoliko sati nakon što je prethodni kvar na cevovodu saniran. Ustanovljeno je da je ponovo pukla cev. Službenici Ministarstva ekonomije u Prištani upali su u objekat Železnica Srbije u Zvečanu i sa njega skinuli ćirilični natpis postavljajući svoj latinični ispisan na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Upad i u zgrade Železnice u Leposaviću, u Lešku, Ibarskoj Slatini. Istovremeno je na objektu okačena zastava plavo-žute boje koja simbolizuje takozvanu državnost jednostrano proglašene nezavisnosti na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji danas počinje desetodnevna kampanja za privremene parlamentarne izbore 7. juna, na kojima će učestvovati 17 političkih partija, 3 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Među prijavljenim strankama su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. Prvog dana kampanje Srpska lista je najavila predizborno kupljanje u Žitkovcu kod Zvečana u 13 časova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da su tokom posete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra. Ovo je tek početak i očekujemo mnogo više u budućnosti, naveo je predsjednik i istakao značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Vučić kaže da je Srbija tri dana bila prva i najvažnija vest u zemlji od 1,5 milijardu stanovnika. Orden prijateljstva koji je dobio od kineskog predsjednika Xi Jinpinga posvetio je građanima Srbije. Rasprava o nepoverenju vladi, iako je najavljena kao jedna od ključnih tačaka prolećnog zasedanja Skupštine Srbije, ni posle mesec i po dana nije održana. Dok vlast tvrdi da opozicija želi da iskoristi proceduru za politički performans, iz opozicionih redova poručuju da je odlaganje dokaz da vlast izbegava i skupštinsku debatu i izbore. Pitanje je da li će i kada rasprava o poverenju vladi biti nastavljena, za sada ostaje bez odgovora. Vesti iz sveta sporta. Rukometni klub Partizan saopštio je da ima saznanja da je Vojvodina i pre zahteva upućenih policiji i službenim licima odlučila da ne nastavi drugu utakmicu finala play-offa Arkus lige koja je prekinuta nakon što su navijači Partizana bacali topovske udare na teren. Dakle, utakmica između rukometaša Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je u 15. minutu pri vođstvu Vojvodine rezultatom 6-5. Posle višesatne pauze rukometaši Vojvodine su odbili nastavak meča. Vreme danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 29 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji i želimo vam dobar dan.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
3: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene,
2: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
5: Od četvrtka 28. maja, Pilo sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilo mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
6: Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
6: Ko je to?
7: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
8: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
9: Ajmo bre ljudi, ajde me stojelo, ajmo!
7: Za naše prijatelje. Tako je.
10: Tako je.
0: Radio Banja Dvojka.
11: DJ Jimmy's in the mix.
0: Banja Dvojka. Damn.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: AgroAndrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. AgroAndrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. AgroAndrej, za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. AgroAndrej, kod nas tražite i kvalitetan pelet i čuma. AgroAndrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej, poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji, novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. AgroAndrej, telefoni za informacije su 065 22 92 290, Donji Ribnik, i 065 386 69 66, Vrnjačka Banja. AgroAndrej, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka AgroAndrej. AgroAndrej.
2: Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano vreme. Severozapadni vetar biće u pojačanju na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine, dok će najviša dnevna temperatura dostizati 29. podeok na celu.

Dakle, sunčano i toplo. U petak i subotu 29. i 30. maja maksimalne temperature od 25 do 29 stepeni, a u nedelju 31. maja i do 31 stepen. Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, u subotu uveče je moguća na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predjelima. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja. Mogućnost izlaska zaštitara na teren, to je sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi bubaosa, stršljenova muva i svašta još ponešto. Zato je naša preporuka za sve vas i ovoga puta poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka broj 10, Vrnjačka Banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Poslovni i reklamni oglasi. Bane Dvojka. Bane Dvojka.
1: Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744. Javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744. Javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktor Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa placije 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27. 027 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003, AS Dinakorde Mixeta, MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: za vaš dobar dan. Dobre vibracije sa talasa 99,1 MHz.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. President Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.
7: Pukla cev.
8: Kaplje slavina.
9: A rekao bi čovek šta ceri voda.
8: Nema panike kad curi voda.
7: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
10: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
7: Pozovite 062-8902-652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
8: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
7: 062-8902-652.
8: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
5: Vrba u srcu, a u Vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
8: Kod Kala sa mangala.
5: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
7: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
5: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečenji pileći 800 dinara kilogram.
7: Specijalne promo cene,
5: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.

Slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka radija. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Iako je prvobitno rečeno da nije došlo do ponovnog pucanja cevi, ustanovljeno je da upravo zbog toga sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Problemi sa snabdevanjem u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem, Milanovcu, Arilju. Ovog 28. maja stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Inače, grad Kragujevac uputio je danas pomoć od 36.000 litara pijaće vode građanima Čačka, koji se usled ozbiljne havarije, dakle na magistralnom cevovodu sistema Rzav, suočavaju sa problemima u vodosnabdevanju, a u akciju su angažovana komunalna preduzeća Vodovod i kanalizacija i Šumadija Kragujevac. Mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije nastavljeni su i danas zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Radnici su se okupili ispred bolnici Doma zdravlja u Gračanici, Doma zdravlja u Gušterici, bolnici i školu u Lapljem selu. Tokom okupljanja rad u ovim ustanovama bio je nakratko prekinut. Službenici Ministarstva ekonomije u Prištini upali su objekat Železnica Srbije u Zvečanu i sa njega skinuli ćirilični natpis, postavljajući svoj latinični ispisan na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Upad i u zgrade Železnice u Leposaviću, Lešku, Ibarskoj i Slatini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da najnoviji udari na srpske institucije i objekte Železnica Srbije pokazuju strah Aljbina Kurtija od izbornih rezultata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posljednjeg dana boravka u Kini posjetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju. Sastao se i sa visokim zvaničnicima Komunističke partije. Predsjednik je razgovarao sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije i znanje. Na današnjoj sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo u Skupštini Srbije usvojen je izveštaj o radu ministarstava prosvete za prva tri meseca ove godine. Glasanju izveštaju prethodila je rasprava tokom koje je narodni poslanik Đorđe Pavićević iz Zeleno-levog fronta kritikovao odluku o izdavanju dozvole za rad Fakultetu srpskih studija u Nišu na osnovu mišljenja Nacionalnog akreditacionog tela. On je pitao na osnovu čega je Ministarstvo prosvete donelo odluku o izdavanju dozvole za rad Fakultetu srpskih studija. Inače, narodni poslanik Jedinstvene Srbije Života Starčević upitao je da li je interes mladih povećanje školarina na fakultetima Beogradskog univerziteta. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Unija mora da promeni sistem pristupanja kako bi odgovorila na potrebe Ukrajine. Kos je za današnji Financial Times ocenila da Brisel mora da bude inovantan, ali i naglasila da bez obzira na eventualnu reformu procesa proširenja nema popuštanja kada je reč o osnovnim principima i standardima vezano za vladavinu prava, nezavisnost pravosuđa i korupciju. Vesti iz sveta sporta. Rukometni klub Partizan saopštio je da ima saznanja da je Vojvodina i pre zahteva upućenih policiji i službenim licima odlučila da ne nastavi drugu utakmicu finala play-offa Arkus Lige, koja je prekinuta nakon što su navijači Partizana bacili topovske udare na teren. Utakmica između rukometaša Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je u 15. minutu pri vođstvu Vojvodine rezultatom 6-5 posle višesatne pauze. Rukometaši Vojvodine su odbili nastavak meča. Meteorolozi za danas najavljuju pojačan severozapadni vetar sa udarima olujne jačine i najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni. Do kraja maja zadržat će se pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 30. podeoka na Celzijusovoj skali. Slušali ste vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Želimo vam dobar dan.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Kod većine hronično obolelih danas tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poštovani slušaoci, poseban oprez danas se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti i preporučuje se boravak u hladovini kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Što se tiče biometeorološke prognoze za sutra, petak 29. maj, očekuje se blago poboljšanje biometeorološke situacije, ali se svakako oprez i dalje savjetuje osobama sa osjetljivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i slabije koncentracije, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja. I slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Nameštaj od kog šefica zaboravi na posao.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno

0: 7-5-5-6-9 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjih dana lepo vreme donosi dobre i lakše uslove za vožnju. Osim što danas u zapadnim i jugoistočnim krajevima može biti povremeno kratkotrajnih pljuskova i mestimično vlažnih kolovoza, zato bi na ovim putevima vozači morali biti pažljiviji za vreme vožnje. Van gradova saobraćaj umerenog intenziteta. Odvija se bez zastoja i bez vanrednih prekida, sem na deonicama gde ima radova zbog kojih je vožnja nešto sporija, a informacije o tim mestima dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja na motoputu na deonici između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Nišu. U zoni radova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama. Radovi se izvode fazno. A do 29. maja izvode se istražni radovi za potrebe rehabilitacije puta na deonici između petlje Novi Sad Jug i Kovilj u smeru ka Beogradu. Tokom radova na izmeniče će biti zatvarane saobraćene trake, dok će se saobraćaj odvijati usporeno uz odgovarajuću signalizaciju. Danas do 16 časova izvode se radovi na obeležavanju signalizacije na autoputu između petlji Aleksinački rudnik i Paraćin u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom, u savet vozačima da budu oprezni i prilagode brzinu. Na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A Putevi Srbije obaveštavaju javnost da će od 1. jula početi primjena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još uvek nisu uveli tag uređaje u svoja vozila da to učine što pre kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbjegli dodatne kazne. Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija tag uređaja na platformu Tool for All. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na graničnim prelazima, također na našim putničkim terminalima, nema dužih zadržavanja od 15 minuta. A za pomoć na putu ili za savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam si ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poslednjih dana lepo vreme donosi dobre i lakše uslove za vožnju, osim što danas u zapadnim i u centralnim krajevima može biti povremeno kratkotrajnih pljuskova i mestimično vlažnih kolovoza, zato bi na ovim putevima vozači svakako morali biti pažljivi za vreme vožnje. Van gradova saobraćaj umerenog intenziteta, odvija se bez zastoja i vanrednih prekida, sem na deonicama gde ima rado zbog kojih je vožnja nešto sporija. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Inače vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a tu su i za privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako naša preporuka DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: Slušate,
1: to je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka
0: Marketing
1: 991.
2: Banja Dvojka ovde.
3: Banja Dvojka Folk radio non stop.
4: Noćas bi da diram, al ne smem da taknem. Kako da odolim tim usnama vrelim.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
2: Od četvrtka 28. maja, Pilo sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
3: Pilos, od domaćih dobavljača.
2: Lidl, isplati se.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode, pakovanje 500 grama 199,99. President Somborska 950 grama 599,99. Lidl, isplati se.
2: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
3: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744. Javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744. Javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktora Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog i autoputa, plac 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927,
060-052-49-27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacorde mikseta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667-67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061-667-67 ili 036-616-007. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
3: Pekara Aurora.
4: Preporuka za mesec maj.
2: Neodoljiva američka lisnata peciva.
4: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
4: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
3: Pekara Aurora. Aurora.
4: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
3: Aurora.
2: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara
3: Aurora.
4: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
5: Uvek sveži. Pazarski ćevapi. Roštilj za poneti. Ljubazno osoblje. Stefi D. 2009. Vitanovac.
0: He, he, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: marketing, Banja Dvojka.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062-8902-652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062-8902-652.
3: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036 616 007.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
4: Dobar dan, svaki dan.
5: Banja dvojka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 8569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjih dana lepo vreme donosi dobre i lakše uslove za vožnju. Osim što danas u zapadnim i jugoistočnim krajevima može biti povremeno kratkotrajnih pljuskova i mestimično vlažnih kolovoza, zato bi na ovim putevima vozači morali biti pažljiviji za vreme vožnje. Van gradova saobraćaj je umerenog intenziteta. Odvija se bez zastoja i bez vanrednih prekida, sem na deonicama gde ima radova zbog kojih je vožnja nešto sporija, a informacije o tim mestima dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja na motoputu na deonici između Petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Nišu. U zoni radova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama. Radovi se izvode fazno. A do 29. maja izvode se istražni radovi za potrebe rehabilitacije puta na deonici između petlje Novi Sad Jug i Kovilj u smeru ka Beogradu. Tokom radova na izmeniče će biti zatvarane saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati usporeno uz odgovarajuću signalizaciju. Danas do 16 časova izvode se radovi na obeležavanju signalizacije na autoputu između petlji Aleksinački rudnik i Paraćin u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom, u savet vozačima da budu oprezni i prilagode brzinu. Na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A Putevi Srbije obaveštavaju javnost da će od 1. jula početi primjena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još uvek nisu uveli tag uređaje u svoja vozila da to učine što pre kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbjegli dodatne kazne. Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija tag uređaja na platformu Tour for All. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na graničnim prijelazima, također na našim putničkim terminalima, nema dužih zadržavanja od 15 minuta. A za pomoć na putu ili za savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poslednjih dana lepo vreme donosi dobre i lakše uslove za vožnju, osim što danas u zapadnim i u centralnim krajevima može biti povremeno kratkotrajnih pljuskova i mestimično vlažnih kolovoza, zato bi na ovim putevima vozači svakako morali biti pažljivi za vreme vožnje. Van gradova saobraćaj je umerenog intenziteta, odvija se bez zastoja i vanrednih prekida, sem na deonicama gde ima radova zbog kojih je vožnja nešto sporija. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Inače, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, a tu su i za privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put.
3: Mi

0: Tata, džamim čekajući!
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: I jao Bože!
7: Da počnemo!
8: Žiljoteka!
9: Pukla cev.
10: Kaplje slavina.
11: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
10: Nema panike kad curi voda.
9: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
10: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
9: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
10: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
9: 062 8902 652.

16:36 i evo nas, dragi naši, u još jednom izdanju Željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, koji ovoga puta radimo pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka, našeg velikog druga i prijatelja. Dakle, mi smo tu da vas podsjetimo da je vodoinstalater Darko dostupan 24 časa za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, za hitne intervencije. Dakle, samo pozovite 062 89 02 652 i tu je vodoinstalater Darko. A mi čekamo vaše poruke. Da pozdravite sebi nekog dragog, da ulepšate nekom dragom ovo popodne, da pozdravite komšinicu, sestru, brata, prijateljicu, drugaricu, veliku ljubav ili one malo manje ljubavi. Dakle, pišite nam na 061 667 67, a prva pesma u današnjem našem zajedničkom druženju i bataljon ide specijalno za malo, ali odabrano društvo, za veselu ekipu. Tako glasi pozdrav. Ostanete nam tako veseli, lepi, nasmejani, razigrani, mladi. A Banja Dvojka je tu da svako kupljenje učini što zanimljivim i boljim. Slušamo Slađo Allegro i Bataljon. Napišite nam 061 667 67. Počinjemo Željoteku. Dobrodošli.

Talas i Banja Dvojka radija, 16:40, malo menjamo ritam i Roki Begović kaže kako mi je, tako mi je. Kako nam je, tako nam je, ne žalimo se, nije loš, uvek može bolje. Mi uvek za

Dok ne počne Okreni moj broj, slušamo Rokija Begovića, Kako mi je, tako mi je, a Banja Dvojka svira, peva isključivo. Za nekog ko mnogo voli Rokija Begovića, tako glasi poruka uz ovu pesmu, svakako vas pozdravljamo, dragi prijatelji.

Željoteka na talasima Banja Dvojke Radija pod pokroviteljstvom vodinstalatera Darka, sve vrste vodinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupan 24 časa, pozovite Darka na 06-289-02652. Slušamo Jelenu Broćić i Bagrem i zahvaljujemo se gospođi Slavici koja nas je podsjetila na ovu divnu pesmu. Pozdrav ide iz Gornjeg Milanovca, gospođe Slavice. Pozdravljamo vas i mi odpozdravljamo iz centra Vrnjačke Banje i studija Radio Banje Dvojke. Zahvaljujemo vam se na javljanju i na lepim rečima.

Šeki Turković i Sunce na izlasku. I veliki specijalan pozdrav ide za Rakovicu od gospodina Miroslava. Miroslave, pozdravljamo vas ovom prilikom, a i pozdrav šaljemo za Rakovicu.

I tako kaže Šeki Turković, a mi kažemo da pozdrav ide za dve princeze, za Ninu i Anastasiju, kao i Miru i Cecu od gospođe Stojane. Slušamo Jeleta koji kaže: brat se ne izdaje. Veliki pozdrav.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek šta cevi voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti mili sve pojačaj.
1: Ajmo! Ajde, Panto!
2: E, tako kaže Baja Malik Ninja, a mi kažemo da specijalan pozdrav ide... Ne, niste zakasnili za dobre poruke i dobre želje. Nikada nije kasno, tu je vaš i naša Banja Dvojka. I pozdrav ide za majstora Gruju iz Novog Sela. Dakle, idemo sada do Novog Sela da pozdravimo majstora Gruju. A pozdrav prenosimo od tri dame iz Čanja. Dakle, majstor Gruju, evo, pozdravljaju vas ove divne dame koje su u Čanju, uživaju u odmoru, ali zato nisu vas zaboravile i ovom prilikom vas puno pozdravljaju.

Žiljoteka na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka, sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, Darko dostupan 24 časa, zato krenite 06289-02652, a mi nastavljamo dalje. Goci Ristić kaže, vatra i dim, mislim da je ovo slušateljka iz Podunavaca, nisam sigurna, a poruka glasi za dragu osobu, i vi ste divni, evo za dragu osobu, Goci Ristić, Vatra i dim.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Slušamo Halida i Nekad sam ti bio drag, vodinstalater Darko. Za sve vrste vodinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupan 24 časa, ova pesma ide bez pozdrava.

slušamo Huleta koji kaže: pobednici istoriju pišu. Potpunosti se slažemo i specijalan pozdrav ide za Lakija, dobrog i prijatnog druga od gospođe Jagode. Dakle, gospođa Jagoda ovom prilikom pozdravlja dobrog i prijatnog druga Lakija.

Da, 17 je sat i 16 minuta, pravo je vreme da privedemo polako kraju ovo naše zajedničko druženje u ovom popodnevnom terminu u Željoteci. Zahvaljamo se svima vama na pažnji, dragi prijatelji. Zahvaljujemo se sponzoru emisije, vodinstalateru Darku, koji je dostupan 24 časa za sve vrste vodinstalaterskih usluga, kao i za hitne intervencije. Dakle, naša preporuka za sve vas kojima je potreban vodinstalater, to je gospodin Darko 06-289-02652. Stoja i da, ide specijalno za dve dame i jednu ružu koje uživaju uz Banju Dvojku i uz popodnevnu kaficu. Pozdrav, drage dame, hvala vam na lepim rečima. Ostanite dalje uz nas. U nastavku programa slede najnoviji, najlepši i najzanimljiviji mali poslovni oglasi. Nakon toga puno dobre muzike i sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete. Sa vama popodnevni večernja dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli, dragi prijatelji.

Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744. Javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744. Javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktora Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog i autoputa, plac je 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927
060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite i dalje uz nas.

0: Folk Radio, Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
3: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
3: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
2: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene, cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
3: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
4: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
2: Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala.
4: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Kod većine hronično obolelih danas tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poštovani slušaoci, poseban oprez danas se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti i preporučuje se boravak u hladovini kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Što se tiče biometeorološke prognoze za sutra, petak 29. maj, očekuje se blago poboljšanje biometeorološke situacije, ali se svakako oprez i dalje savjetuje osobama sa osjetljivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i slabije koncentracije, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja. I slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Nameštaj od kog šefica zaboravi na posao.

0: E, pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL, 1 kg, 539,99. Domaće jagode, pakovanje, 500 grama, 199,99. President Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
6: Pukla cev.
7: Kaplje slavina.
8: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
7: Nema panike kad curi voda.
6: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
9: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
6: Pozovite 062-8902-652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
9: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
6: 062-8902-652.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
0: Banja Dvojka.

Slušajte vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija, iako je prvobitno rečeno da nije došlo do ponovnog pucanja cevi. Ustanovljeno je da upravo zbog toga sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Problemi sa snabdevanjem u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju. Stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Grad Kragujevac uputio je danas pomoć od 36.000 litara pijeće vode građanima Čačka, koji se usled ozbiljne havarije na magistralnom cevovodu sistema Rzav suočavaju sa problemima u vodosnabdevanju, a u akciji su angažovana komunalna preduzeća Vodovod i kanalizacija i Šumadija Kragujevac. Crveni krst Srbije saopštio je danas da je u dva navrata po zahtjevima organizacija Crvenog krsta ugroženom stanovništvu u Čačku i Lučanima doprenio 16.200 litara flaširane vode. Dopremljeno je i 8 rezervoara od 1.500 litara pijeće vode, kao i 750 bidona sa slavinom. Prva isporuka od 5.400 litara vode bila je u utorak za potrebe korisnika programa Narodna kuhinja na zahtjev Crvenog krsta Čačka. Čačak, druga je danas poslata u Čačak i Lučane. Inače, Crveni krst Srbije ističe da će nastaviti da prati situaciju nastalu usled havarije na regionalnom vodosistemu Rzav i doprema humanitarnu pomoć stanovništvu. Predsjednik vlade Đuro Macut nastavio je danas razgovore o unapređenju rada visokoškolskih ustanova i modernizaciju studijskih programa. Sastankom sa dekanima i predstavnicima fakulteta društveno-humanističkih nauka i rekao da su vrata vlade i ministarstva prosvete otvorena za sve inicijative i sugestije za unapređenje visokog obrazovanja u budućnosti. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa boravit će od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana, gde će razgovarati sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno je iz Evropskog saveta. Costa u Beograd dolazi 4. juna. Od 34 reformska koraka na koje se obavezala reformskom agendom u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan, vlada Srbije je ostvarila svega 6 i nijedan od njih ne odražava suštinski pomak u oblastima vladavine prava, medija ili pravosuđa. To je objavio Nacionalni konvent o Evropskoj uniji. Ta najbrojnija mreža organizacija civilnog društva u Srbiji navela je u prvom nezavisnom izveštaju o sprovođenju reformske agende Srbije da se 6 ostvarenih koraka gotovo u celosti odnose na tehničku transpoziciju propisa ili kvantitativne pokazatelje. Službenici Ministarstva ekonomije u Prištini upali su u objekat Železnica Srbije u Zvečanu i sa njega skinuli ćirilični natpis, postavljajući svoj latinični ispisan na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Upad i u zgrade Železnice u Leposaviću, Lešku i Brskoj Slatini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da najnoviji udari na srpske institucije i objekte Železnica Srbije pokazuju strah Aljbina Kurtija od izbornih rezultata. Vršilac dužnosti premijera Kosova Aljbin Kurti najavio je danas da će umjesto uvođenja obaveznog vojnog roka Kosovo graditi model sveobuhvatne odbrane, koji je ocenio kao prikladniji za trenutne bezbednosne okolnosti. Kurti nije precizirao kada će početi sprovođenje plana o sveobuhvatnoj odbrani koju je vlada usvojila u septembru 2024. godine. Vesti iz sveta sporta. Prvi teniser sveta, Italijan Jannik Sinner, doživio je fizički kolaps i senzacionalan poraz u drugom kolu Roland Garrosa od Argentinca Juana Manuela Cerundola. Iako je imao vođstvo od 2-0 u setovima i bio na korak od pobede. Inače, Cerundolo je pobedio posle preokreta sa 3-2 po setovima 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 i 6-1 za 3,5 sata igre na Pariskoj šljaci.
Prema najavama meteorologa, sutra 29. maja nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično pojačan sever i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 25 do 27 stepeni. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Zahvaljujući poljoprivrednoj apoteci Agro Andrej, mi vam kažemo da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji više nego prijatnih 25 stepeni. Vedro nebo iznad kraljice kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha iznosi 30%, vazdušni pritisak 1017 milibara, vetar nam duva brzinom od 11 km na čas. To čisto da se oglasi da je tu. Za sutra nam meteorolozi najavljuju, poštovani slušalci, sunčano i toplo vreme. Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično pojačan, na severni i severozapadni, najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, najviša dnevna od 25 do 27. U subotu 30. maja sunčano i toplo takođe. Uveče na severu Vojvodine uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab i umeren, posle podne u Vojvodini na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 5 do 14, najviša dnevna od 27 do 29 stepeni. Nedelja, 31. maj, nam donosi promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura, dakle, u nedelju kretaće se od 9 do 17, a najviša dnevna od 29 do 31 stepen. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
8: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka, 036 616 007.

0: Dobro večer, Vanjo.
1: Number 2.
0: Vanja dvojka. Number 1, 1, 1, 1, 1. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjih dana lepo vreme donosi dobre i lakše uslove za vožnju. Osim što danas u zapadnim i jugoistočnim krajevima može biti povremeno kratkotrajnih pljuskova i mestimično vlažnih kolovoza, zato bi na ovim putevima vozači morali biti pažljiviji za vreme vožnje. Van gradova saobraćaj je umerenog intenziteta. Odvija se bez zastoja i bez vanrednih prekida, sem na deonicama gde ima radova zbog kojih je vožnja nešto sporija, a informacije o tim mestima dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja na motoputu na deonici između Petlje Lasta i Buvanj potoku u smeru ka Nišu. U zoni radova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama. Radovi se izvode fazno. A do 29. maja izvode se istražni radovi za potrebe rehabilitacije puta na deonici između petlje Novi Sad Jug i Kovilj u smeru ka Beogradu. Tokom radova na izmeniče će biti zatvarane saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati usporeno uz odgovarajuću signalizaciju. Na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A Putevi Srbije obaveštavaju javnost da će od 1. jula početi primjena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još uvek nisu uveli tag uređaja u svoja vozila da to učine što pre kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbjegli dodatne kazne. Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija tag uređaja na platformu Tool for All. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na graničnim prijelazima, takođe na našim putničkim terminalima, nema dužih zadržavanja od 15 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
6: Zahvaljujemo se i ove večeri Neveni Damjanović koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ono što bismo pridodali ovom saopštenju je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu zatekli na autoputu Niš-Beograd u okolini Aleksinca 32-godišnjeg vozača iz Pirota koji je vozio automobil da je vuz zaustavnom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera. Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i on je priveden sudu za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu iznosu od 140.000 dinara, 15 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 9 meseci, saopšteno je danas iz policijske uprave u Nišu. Iz uprave apeluju na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju i budu svesni i odgovorni jer tako čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju. Gde god da ste ove večeri krenuli, mi vam želimo srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Inače vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora.
3: Probajte našu preporuku meseca.
4: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop. Prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas. Radimo i nedeljom.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas.
1: Kafe i brza hrana Šansa Štulac.
3: Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
1: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
3: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Jedan ko ni jedan.
1: Okej, okay, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
2: Osamnaest je sati 49 minuta na časovniku Robnih kuća Boss Shop i dobro vam veče, dragi naši slušaoci. Evo, dežurna večernja ekipa Banja Dvojka Radija vam šalje srdačan pozdrav gde god danas slušate. U Vrnjačkoj Banji više nego prijatno veče. Trenutna temperatura je 24 stepena. Idealno da malo usporimo ritam, da se opustimo misli, uživamo uz dobru muziku i dobro društvo. I dobri ljudi uvek pronađu put do dobre muzike, zato vam hvala što ste večeras u velikom broju uz nas, što delimo iste talase, istu energiju, isto lepo raspoloženje. Budite na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, sa vama dežurna ekipa ovog radija koja vam želi srdačnu dobrodošlicu uz Viki Miljković i ženske bubice 18.50.

0: Dobro večer.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Da, ovo je vaša specijalna želja, specijalan pozdrav večeras, šaljemo jednoj divnoj dami, kažu da neke pesme ne kucaju na vrata, već pravo ulaze u srce, sledeća numera kao da je baš stvorena za ovaj pozdrav, jer za gospođu Jagodu večeras stiže muzička numera koja nosi naziv Ući ću ti kroz prozore. E pa, draga gospođa Jagoda, neka vam ovi stihovi donesu osmeh ove večeri, lepo raspoloženje i malo one stare dobre romantike koje uvek pronađe put makar i kroz prozore. Pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke za divnu gospođu Jagodu od ljudi koji je mnogo cene i pozdravljaju. Jašari, ući ću ti kroz prozore. Dobro vam večer.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069 58 65 089.
2: Dođi

0: i kafana pečenjara kod Kala sa Mangala. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Niti rekao, ni oglasi, pa ne dvojka, pa ne dvojka.
1: Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744. Javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744. Javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktor Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog i autoputa, placije 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta 1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Za sve dodatne informacije, dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Uz pomoć Poljoprivredne apoteke Agro Andrej, tu smo da vam kažemo da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji ove večeri 22 stepena i vedro nebo iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha iznosi 35%, vazdušni pritisak 1018 milibara. Vetar nam duva brzinom od 13 km kroz čas. Meteorolozi nam za sutra najavljuju sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u intervalu od 25 do 27 stepeni Celzijusovih. U subotu 30. maja takođe je sunčano i toplo uveče na severu Vojvodine uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponede kratkotrajna kiša ili pljusak, najniža temperatura od 5 do 14, a najviša dnevno u subotu kretaće se od 27 do 29 stepeni i u nedelju 31. maja promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura u nedelju od 9 do 17, a najviša dnevna od 29 do 31 stepen. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode, pakovanje 500 grama 199,99. Prezident Somborska 950 grama 599,99. Lidl, isplati se.

0: Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Djeco!
6: Za vas, dvojka, počinje.
7: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
6: Jesmo li kod kuće domaćine?
8: Neću da ti kaže čelan.
9: Ima jednu želju.
10: Pa mora da si malo cugnula.
11: Ne konstatujte uopšte.
6: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
12: Puštaj zime.
13: 20 je sat i 38 minuta, da, ovo je muzika koju ste vi birali. Dobro vam veče, dobri, dragi ljudi.

I uz famosnu Daru i od 4 do 7 uvodimo vas polako u blok vaših specijalnih muzičkih želja i specijalan pozdrav sada šaljemo jednoj dami sa najlepšim minivalom, dami čija frizura ima više talasa nego što ih imaju drumovi kojima jedan gospodin prolazi. E, ona je negde tu na putu između kilometara krivina i ponekog uzdaha. Poručuje da mu je najljepši prizor upravo njene nestašne lokne koje gleda i kad je daleko. Veliki pozdrav, dragi prijatelji.

0: O, ljudi moji, pa da li ste normalni?
1: Neki kažu da nismo normalni.
2: Nema ljutih momaka.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Da li se čujemo?
2: Ja vas jako loše čujem.
3: I specijalan pozdrav ove večeri ide za damu sa minivalom od gospodina koji putuje drumovima.

Evo, mi potpisujemo iz centra Vrnjačke Banje, studija Radija Banje Dvojke, da specijalan pozdrav ide za damu sa najlepšim minivalom od gospodina koji putuje drumovima.

Danas je Banja Dvojka Radija i ove večeri specijalan pozdrav šaljemo dami sa najlepšim minivalom, a pozdrav stiže od gospodina koji baš sada putuje drumovima. Eto, dok ti točkovi broje kilometre, misli pomalo lutaju ove večeri, da li ka minivalu ili su tu krivine na putu, sve jedno je, spojit ćemo i krivine i minival i neka ovoj dami večeras osmeha bude najlepši ukras. Srećan put!

0: jer sam se pet puta ženio, to nadam se i šesti puta kad se završi rat.
1: Hajde da se dogovorimo zauvek, nikakve ženske, završili smo s njima.
2: Mene treba žena jedna, da se oženim u stvari, a da pomažu kući normalno, sve pod dogovoru će da bude ostalo.

0: I dalje specijalan pozdrav ide za damu sa minivalom od gospodina koji putuje drumovima.
1: Ima lepu sestru.
2: Mene žene ne zanimaju. Pre pola devet uveče.
3: Aman, ženo, šta si se ne vrzla?
4: Da vidim ko...

0: dame i gospode, braćo i sestre.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Prijatelju, mi će pevamo obeštaćine i pevačice, ve.

0: Folk radio Banja Dvojka.
1: Sa danos, da, vidiš. Ajde,
2: ne, možeš
1: da pustiš. Imaš
2: što na internetu, banja2.com,
1: da. Da, .com.
0: Banja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga

na 991 uz koji ćemo bećarisati suze liti tugu kriti za voditi izvoditi jednom rečju ludo se provoditi tokom 365 dana banja2.com.

21 sat 33 minuta i ovo je muzika koju ste vi birali, pa stoga dobroveče, dobri ljudi, dobrodošli na talase dobrog raspoloženja na frekvenciju 991, internet adresu banja2.com. I večeras jedna prelepa ljubavna priča dobija svoje najlepše poglavlje. Verili su se Nina i Željko, da znate, a mi smo tu da vas obavestimo. E pa neka im ovaj korak bude početak života ispunjenog ljubavlju, razumevanjem, osmesima i srećom. Da se kroz život drže za ruke baš kao večeras, kada su jedno drugom rekli ono najlepše da. I sve najlepše u zajedničkom životu želim članovi kulturno-umetničkog društva Jelek Podunavci, uz puno lepih želja, pesme i radosti, a jedan veliki pozdrav šalju Jeli i Raši, uz želju da ljubav Nini i Željka traje dugo, iskreno i najlepše moguće. To vam želi ekipa Banja Dvojka Radija. Dragi prijatelji, draga Nina, dragi Željko, primite sve čestitke kako u moje ime, tako i ime celokupne ekipe Banja Dvojka Radija. A pozdrav ide Jeli i Rašu, kao i svim članovima kulturno-umetničkog društva Jelek Podunavci.

I mi nastavljamo dalje da ove večeri proslavljamo ljubav. Nini i Željku srećnu veritbu želi kulturno-umetničko društvo Jelek Podunavci uz veliki pozdrav Jeli i Rašu.

0: Hvala najlepše. Hvala vam.
1: Nini i Željku srećnu veritbu želi Kulturno-umetničko društvo Jelek Podunavci uz veliki pozdrav Jeli i Rašu.

0: ti, Tomo, ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, kako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se mi smo sreli prekasno. 99,1

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja 2.

Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

radio Vanja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM. Al iskreno, reci ko si ti. Radio Vanja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće, bude loše.